0: mol si ufonga le na ma changi mai sa sa e le ola le peni
1: oka a ma na ye tele no tu ma fa fa pito va na i pese u a fa si le va kwa ko lo o lo te u mele le ye
0: a ma na ye ye o ma na ye tele
1: a ma ya ta ma ma tu a ma pese tu ai ne ye ma na ye fa lo lo ngoi ma u fo le anga a
0: sa o le le changa loa
1: a no yo mele ola le peni o lo u anga a mana ye tele to e fa fang mai ai tatu ya ko fa la ona ni lo pengi ye ole nga
0: ai ha yo ina wa tula mai le tata mi tanga lo to es full minute ah to iba minute na fa mucha fo ile ole tau tua ale si ule ole sa mo na ngalo ya na na to fa mana tuatu ya le tata tau tua ile afia fia cha yao ya ilunga ole selauta si male tolu fa mo yo e mai le tula e ono se pa ia le tula e iba ai le afia fia cha yao ya ai fa manuia atu le sauni atu le atu no pele Samoa ya sauninga o le asa sa pa ia cha yao atanga loa
1: ma ne ye tele le nga tele na pito vao ya tu fa mana tu fo le malo tele le tatu tu no ro papa au malala i fa fo mai o le tatu to fia ya me se lava tu no nei le nga u va ia lava le ma se se au ferai fo ia lo mfa na u mata longa a mana tuar sa nga le muona yo tu walu mata to fa na ya pui pui ya le leila to au ferai ye mata longa le fo vai tau ya me sol to ina mal lo matu e tai al fulu ale u va ku ngi u maro si ku nga fulu e se le u sa lo vai tingle ne a
0: ya e tanga lo ya ma fa ta lo fa tu ai fo ia e u ya na lo tau util ta taimi ya
1: ya
0: yeah. Fata alo fatu ai fo ya ta puni masi yolo ma futa mai
1: ya pa ma masani al tatu por kala mi malon ma futa mai mai Brisbane
0: mai Brisbane ya ya ai ole ata ina si u fonga atanga loa o Anirieta ma le vale falana ipopo e fa ma oni le alofa ya e moli moli ya tuai, mafaa iwa tuai, ya le poloka lame, ale si uleo le saa mwana ngalo ile neitula olea wauli. Usi la otofaf,